0: fono ndekelu kada fono notisiri na tima ingo ngonga kotipe kombiti na penzeni bari usio na nduni utasu tonga ngonga na lingi katonga suwa andaka ngonga chitene ilu itisi ikia na kamba chiku sala ninda chambe na kapa chiku wa singa suwa gachite na gui peko tibe kombiti aki tonda ni irechilo aki Chris Chanel de Mangolo silo gachitene lusa kusana na ala na peko tibe kombiti so le chinduzu angba chivu kokete sindu wa digi pendresu loke leke andere nyela silo kegana niso ibarala d'abord Chris
1: ibarala ina barjani abodi ibarala sukwa kimande kiluka
0: na peko tibe kombiti niso andro kwa singa kidambe chima tanga chidungole zi yangani epi ato kanga kwa kidambe ita mozoko niso akegina yati mwaboko chala wote
1: delarium
0: donc izale genala iyo iyo tite limana tereni
1: merci

kuta singila chine mesure ipusu yo mwe keke tibutima kwa singa wangu tinzo ni duti na ndosukali igasi ala kemanzo pe ko tibe kombitena la

0: Adjoint des Kiloka, votre météo.
1: Nzimba la kweke risi kere ke na batati bongi bita ke kere ke na batati bongi nduza fana ya ke nduza ti ya ke polina lango ti biko shusula na ndapre nduza tarate ande mwa kete na pekoni nduza ziti ya vlo la esuande polina na piko beko mite nduza tarate chofe mwa kete na batati bongi.
0: Radio Ndikiluka, votre météo.

Landry Martinez le se banguti wa ganda presse toso na aéroport aba zogogo fadi bani toso voilà yamanga toso si boite rendez-vous na marti sosia ke ga tonso mingando so kwa sia linga na ma info mingi na ndona wa toso itenjoni gango na le se banguti wa voilà o shu mozo ko si kuti mna soa ke meni wa pika ngo mozo ko ti bageti nguka toso e resosi baba ya madusi azando ti lo wa kien ala kwa inga innocent didas balume e reso baba ya madusi azando ti et pika ngo mozo ko ake nonce bi ake mi fini mozoko ti ya ti mwasosi ile ke to sonando da fonde ke luko imuna ilize Miguel Banga kote imama mozoko ni